0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%